0: 啊来，咱关结束了吼，来，无起来讲过来，喂，
1: 喂，
0: 你好，我丁莹，
1: 那
0: 个叫活力敏素，先挖一挖，我那个在贵宾那边假手，那个手叫做活力敏素。我那个在。贵宾那个宾。贵宾那边。
1: 贵宾那边。
0: 贵宾那边，假手那个手，阿你哈哈，你加油帮，加油帮工。活力敏素，对活力敏素哈，好不好？
1: 哎，
0: 不对，跟他吃，比起来够其他什么？哦，吃咱电管刀啦，电管刀你台湾人无做这，囡仔大人唱唱唱的呀，吼，哎，做个拍卡枪啦，老鼻水，
1: 好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好